Þetta var svo sendingin við veginn fyrir Hesufer og som sagt så hef ég í dag sendt en sending som ég gjörði fyrir Rattlandek von Arnsjöjan út frá Efsosbrán. Og hendi her sendingin, hon vera høyri attur í kvöld, frutja kvöld klokkan 9 og attur í morgunarne klokkan 5. Så etter ég best að sija, tusen takk fyrir Hesufer.

sær, som hugsaði meira onnur og gav sig í deian fyrir frelsa okkum. Hesin sami ósjálfsakni andi Guds og Kristusar verir okkun gífin við endurföyingini og trunni á hinn krossfesta og upprisna Jesus Kristus. Gud gefi að þessin sami andin eikennir okkun öll som tryggvandi erum.

Abraham var kallaður vinur Guds, Jakobs brev 2:23. Yfirskriftin yfir hesa andagslötu höfðingar hittast. Kundi hendi yfirskriftin verið nutt það minnli stund þegar Sigmundur Brestursson og Tröndur í götu hittust að Tinganesi og í Háun. Ja. Kundi þetta síjast þær tryggjar stóru, Josef Stalin, Franklin D. Roosevelt og Winston Churchill, ta tær hittust að hjálta under sætna hansbærdega. Ja. Men það kostinu kvörgan af hessum sövelige fundun í hugsa við ta henda yfirskriftin verið nutt. Men om en fund som fór fram fyrir umlaði 4000 árum síðan. En fundur som fekk svo stóran tutning og hvers aflægingar við merkja dægin í dag og som heimurinn æsni fyrir að merkja í tóginu som kemur. Hesin fundurinn fór fram Ta Herren kom til vinsun Abraham og tala i vi han om etterkommare hansara. Abraham som var gammal og anki badn hei, hei så illt vi að skilja tal og herrans vi vujandi etterkommare. Men skriften sier såleis fra. Så fær han, Herren, ut vi honom, Abraham, og segi, higg upp mot himle og vita om tu kanst tellja stjörnunar. Men han segir við hann, sólagis skal afkom tutt vera. Og Abraham trúi herranum. Og han rokna í honum teg til rættvís. Teg ans og suttjut hårbóar fyrir mér. Herren leggur armin heranar av vinusun Abraham og byr han komu tom, ut og ut að stilla stjörnu klara kvöldi og Abraham verið spurtur manni fyrir fyrir að telja þær á teljandi stjörnunar. Abraham hefur hugt upp og kannska byrjaður að telja stjörnunar. Sjött leip allt saman og þess meira hann hugti þess fjölmentari gjördust þær fyrir eigin hansara og hann vendi sér í mottlöysi svo til herran og sýr að hann ekki fyrir fyrir að telja stjörnunar. Sötni lesa við að Herren aftur talar við Abraham og sýr Svo skal ég störlega signa þig og gera afkom tótt som stjörnunar á himli og tali og som sandin við sjóastrand. Með stjörnunar tala andalega afkom Abrahams. Þeir som rattvistgjörð og trygg svo talar sandurinn jæriska afkom Abrahams, som jötanir. Bæði hessi lyfti prekva sig sann dægin í dag. Hitt andalja lyfti vi að mennesku vera rattvistjörð við tryggva Jesus Kristus, samstundu som lyftinni vi vujandi jötusku tjóinu vi að nóa profetiska hattarmarki. Hetta prekvart hann veldiga, andalja og sövliga tutning som fundur mellan Abraham og Gud hei, æsni fyrir okkum som sýta á okkara heimli og klettum. Skriften sýr, men ekki bært fyrir hansara skuld skrifa að það var honum tilrakna, men æsni fyrir okkara skuld verða tilrakna, okkum som tryggva á hann og í upprösti Jesus herra okkara frá hinn og degju, Hann som given vær fyrir missbrott okkara og röstur upp okkun til rattvistgjering.